0: All-Inclusive Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Polície! Ja celý let, kako mi čakamo.
3: Radio 1. Več polícia.
4: Več dobre glasbe.